Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
1: Oče in hči sta vozila v avtomobilu, ko so se povsem nepričakovano nad njima pojavili nevihtni oblaki. Nebo se je povsem zatemnilo in zdelo se je, da se bo razbesnelo pravo neurje. Hči je vprašala: "Kaj naj naredim, oče?" Odgovoril je: "Vozi naprej." Ko so se pričeli avtomobili okrog njih ustavljati ob strani in je naliv postajal vedno močnejši, je hči spet vprašala: "Kaj naj naredim?" Dobila je enak odgovor: "Vozi naprej." Ko je hči opazila, da je s ceste zapeljal še tovornjak s prikolico, je očetu rekla: "Zdaj se moram ustaviti, saj komaj vidim nekaj metrov naprej." Obupno je in vsi drugi se ustavljajo. Ampak oče je ustrajal: "Ne odnehaj, samo vozi naprej." Nevihta je bila v polnem zamahu, a čez čas se je vidljivost nekoliko izboljšala. Čez nekaj kilometrov je prenehal tudi dež in iza oblakov se je prikazalo celo sonce. Teda je oče rekel: "Zdaj pa lahko ustaviš ob strani in izstopiš iz avta." Ampak zakaj zdaj, je bila začudena hči. Odgovoril ji je: "Ko boš izstopila, poglej nazaj na ljudi, ki so obupali in ostali v nevihti. Ker ti nisi obupala, je zate nevihte konec." To je lahko pričevanje za vse tiste, ki gredo skozi težke, nevihtne čase. Tudi če že vsi, tudi najmočnejši obupajo in odnehajo, ni potrebno, da odnehaš tudi ti. Kakor dekle v zgodbi, ki je kljub vsemu ustrajala, lahko vsak, ki ne obupa, dočaka konec osebne nevihte.
0: Poslušali ste duhovno misel z duhovnikom Robertom Friškovcem.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatalna.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

eto na moć, pod svijesti volu sam sam. No ja priznam će pravde, malo je sram, tu sam te ja. Za malo bil je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapil, bolj pa še puljica za njim, takole.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, guldo predsujel je tudi takole.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: muzică za najmlajše na Radiu Kran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!

0: Kral Drozgobrat. Živel je kral in imel je hčer, ki je bila kar preveč lepa. Pri tem pa tako ponosna in ošabna, da ji noben snubec ni bil dovolj dober. Zavračala je enega za drugim, pri tem pa se je iz njih še norčevala. Nekega dne pa je kralj priredil veliko praznovanje in oddaleč in blizu povabil vse ženitve željne može. Zbrali so se kralji, vojvode, knezi, grofje, baroni, skratka vsi plemiči. Kraljično so peljali mimo vrste teh odličnih mož. Toda prav pri vsakem je imela kaj pripomniti. Eden je bil predebel.
1: Ha, vinski sod.
0: Drugi je bil prevelik.
1: Ha, dolga prikla.
0: Tretji premajhen.
1: Kratko in debelo še nikoli ni mika imelo.
0: Četrti preveč bled.
1: Joj, ali nas je obiskala smrt ali kaj?
0: Peti je bil preveč rdečeličen.
1: Petelin na strehi.
0: In tako je ošvrknila vsakega. Najbolj pa si je privoščila nekega kralja, ki je stal prav na začetku vrste in je imel malce zakrivljeno brado.
1: Hej, tale ima pa brado kot drozgo kljun.
0: Od takrat naprej so ga klicali kralj Drozgobrat. Ko je stari kralj spoznal, da njegova hči ne počne nič drugega, kot da se norčuje iz vseh snubcev, ki so se zbrali, se je zelo razjezil.
2: Tega imam zares dovolj. Takšne hudobe ne bom dovolil. Moja hčer bo vzela prvega boljšega berača, ki bo prestopil moj prag.
0: Nekaj dni zatem se je pojavil godec, ki je prepeval pod oknom, da bi zaslužil nekaj miloščine. Slišal ga je tudi kralj.
2: Pripeljite ga gor!
0: Godec je prišel v svoji razcapani obleki in pel kralju in njegovi hčeri. Ko je končal, je prosil miloščine.
2: Godec, tvoje petje mi je tako ugajalo, da ti dam hčer za ženo.
0: Kraljična se je zelo prestrašila.
1: Oče, ja kaj pa govoriš?
2: Prisegel sem, da te bom dal prvemu boljšemu beraču za ženo in te prisege se bom držal.
1: Oče, prosim, tega ne moreš storiti, ne, prosim, ne.
0: Nobeno prigovarjanje ni pomagalo. Poslali so požupnika in ta jo je pri priči poročil.
2: Hčerka moja, ne spodobi se, da bi kot beračeva žena še naprej živela v mojem gradu. Zato moraš svojim možem oditi.
0: Berač jo je prijel za roko in jo odpeljal in morala je peš hoditi z njim. Šla sta skozi gozdove in travnike in končno prišla do majhne kočice na koncu vasi.
1: Joj, kakšna bedna hišica! Ali se v njej sploh da živeti?
3: Ha, seveda se da. To je najina hiša in v njej bova skupaj živela.
0: Kraljična se je morala skloniti, da je sploh lahko prišla skozi vrata.
1: Ja, kje pa so sluge?
3: Sluge? Kaj pa še? Če boš hotela, da bo kaj narejeno, boš morala kar sama narediti. Takoj zanjeti ogenj in pristavi vodo, da mi boš skuhala kosilo. Utrujen sem in lačen.
0: Kraljična seveda ni imela pojma o tem, kako se zanjeti ogenj, pa tudi o kuhanju ni nič vedela. Tako ji je moral berač pomagati, da sta sploh kaj jedla. Nekaj dni sta prav revno živela in porabila vse zaloge.
3: Joj, žena, tako ne bo šlo več naprej. Samo jeva in nič ne zasluživa. Zato boš pletla košare.
0: Šel je narezat vrbovega šibja in ga prinesel domov. Kraljična je poskusila plesti, toda ostre šibe so do krvi opraskale njene nežne ročice.
3: Ah, že vidim, da ne bo šlo. Poskusi raje presti, mogoče ti bo to bolje šlo od rok.
0: Sedla je za kolovrat in začela presti. Toda ostra nit je takoj ranila občutljive prste.
3: Pa saj nisi za nobeno delo, s tabo si pa res ne bomo pomogel. Veš kaj, bom jaz poskusil kupčijo z lonci, ti pa boš šla na trg in ponujala robo.
1: Ojoj, kaj če pridejo ljudje iz kraljestva mojega očeta in me vidijo, kako sedim na trgu in ponujam lonce? Ojoj.
0: toda nič ni pomagalo. Če nista hotela umreti od lakote, je morala oditi na trg. Prvič je šlo kar dobro. Ljudje so radi kupovali robo pri takšni lepotici in plačevali so ji, kolikor je zahtevala. Od izkupička sta kar dobro živela. Mož je zato nakupil nove posode in kraljična je sedla na vogal trga ter razstavila lonce okoli sebe in jih začela ponujati. Nenadoma se je od nekod prikazal pijan jezdec in s konjem zajestil naravnost med lonce, da so se razleteli na tisoče koščkov.
1: Joj, kaj bo z menoj in kaj bo rekel moj mož, joj?
0: Odhitela je domov in povedala, kaj se je zgodilo.
3: Ah, kaj naj s tabo? Ja, kdo pa še nastavlja lončeno posodo na vogal trga? Ah, nehaj jokati, saj vidim, da nisi za nobeno pravo delo.
4: Poslušaj, bil sem na gradu in sem kralja vprašal, če mogoče potrebujejo kakšno kuhinsko deklo. Obljubili so mi, da te bodo vzeli. Delala boš za hrano.
0: Tako je kraljična postala kuhinska dekla. Pomagala je kuharju in morala je opravljati najtežja in najbolj umazana dela. V oba žepa si je privezala lončka in domov v njih nosila ostanke hrane. Pa se je pripetilo, da so pripravljali svatbo najstarejšega kraljevega sina. Ubožica se je pritihotapila k vratom in opazovala dogajanje v sijoči dvorani. Videla je goste, ki so vstopali v vsem sijaju in žalostno je razmišljala o svoji usodi. Jezila se je nase zaradi svoje prevzetnosti in ušabnosti. Nato pa je ves v svili, žametu in zlatu vstopil kraljevič. Prijel jo je za roko in hotel plesati z njo. Kraljična se je zelo branila, kajti spoznala je, da je to kralj Drozgobrat, iz katerega se je nekoč norčevala. Vse njeno upiranje ni pomagalo. Odvedel jo je v dvorano, takrat pa se je raztrgala vrvica, ki je držala lončke v žepu, da se je juha razlila po tleh in koščki kruha odkotalili na vse strani. Ko so gostje to videli, norčevanja in krohotanja kar ni bilo konec. Kraljična bi najraje umrla od sramu. Skočila je k vratom in skušala zbežati. Nekdo jo je dohitel in jo pripeljal nazaj. Bil je to sam kralj Drozgobrat.
3: Dekle, nikar se ne boj. Jaz sem godec, s katerim si stanovala v bedni hišici. In jezdec, ki ti je prevrnil lonce, sem tudi bil jaz. Vse to sem ti naredil zato, da bi uklonil tvoj ponos in kaznoval tvojo ošabnost, s katero si me zavrnila.
1: Naredila sem ti veliko krivico in nisem vredna, da postanem tvoja žena.
3: No, kar potolaži se. Hudi dnevi so za nama in zdaj bova zares praznovala poroko.
0: Pritekle so spletične in jo oblekle v sijajno obleko. Prišel je tudi njen oče z vsem dvorom. Vsi so ji čestitali k poroki s kraljem Drozgobradom. Bila je bleščeča in vesela poroka. Kraljična pa se je zelo spremenila ter postala mila in prijazna žena.

0: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
1: Najmlajši modrujejo.
2: Tokrat bodo modrovali o rožicah.
3: Lepo, da moraš posediti, potem pa narediš naprej ena luknja, potem posediš nota rožica, pa jo zemljo prekriješ, potem pa jo zaliješ, pa raste.
4: Lepo tudi same rožice rastejo. Pri nas doma so že malo rožce pokukale. So tudi ptički, pa imajo tako različne gnezda. Naredijo si jih na drevesu. Na visokih si jih naredijo, da ne pride človek gor, pa mu ukradejo mladice.
1: Najmlajši modrujejo.

0: Ki Zlaškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
6: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dnevi.
5: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Mesto v oblakih je nov roman Antonija Derja, avtorja svetovne uspešnice Vsa ta nevidna svetloba, prejemnika Pulitzerja, ki se je prodal v več kot 15 milijonov izvodih. Roman poveže nepozabno skupino sanjačev in odpadnikov iz preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ter pokaže, da se da preživeti tudi najbolj brezupne trenutke. V 15. stoletju sirota Ana živi za veličastnim obzidjem Konstantinopla. Nauči se brati in v tem prastarem mestu, ki slovi prav po knjižnicah, najde bržkone zadnji izvod stoletja stare knjige, zgodbe o pastirju Etonu, ki koprni po tem, da bi se spremenil ptico in odletel v utopično rajsko mesto na nebu. Za obzidjem je Omer, fantič s podeželja, ki so ga poklicali v sultanovo vojsko, ki bo zavzela mesto. Njune poti se križajo. V knjižnici v Vidahu v današnjem času se 80-letni Zeno s petošolci pripravlja na uprizoritev Etonove zgodbe, ki je vsem preizkušnjam navkljub preživela mnogo stoletij. Med knjižničnimi policami je skrita bomba, ki jo je tja podtaknil idealistični najstnik Seymour. In v netako daljni prihodnosti na medzvezdni ladji Argos Konstance sama v komori na izrezke žaklja prepisuje Etonovo zgodbo, ki jo je pripovedoval oče. Ana, Omer, Seymour, Zeno in Konstance so sanjači in odpadniki, katerih življenja se neverjetno povežajo. Der nas svojo čarobno domišljijo popelje v svetove, ki so tako dramatični in privlačni, da za hip pozabimo na svojega. Prisluhnite odlomku. Zeno sname vse zavese. Stolov potegne zaščitne prevleke, podpori zmečo smeti, žganico izlije v odtok. Z vseh polic pobere vse porcelana strdečelične otročičke, jih zloži v škatle in vse skupaj pošlje v trgovino staro robo. Posvoji priletnega 30-kilogramskega lisastega psa po imenu Luter, ga pripelje v hišo, v skledo strese govedino iz pločevinke in gleda, kako Luter vse to pogoltne. Potlej pes prevohlja svoje novo okolje, kot da ne more verjeti, da se mu je nasmehnila sreča. Zeno na zadnje z jedilne mize potegne razbarvani čipkasti tekač, iz gornjega nadstropja prinese kartonasto škatlo in razloži knjige po stari, lisasti orehovini. Natoči si skodelico kave, odvije novo beležko iz lakeportske drogerije, Luter se mu zvije čez stopala in globoko, zadovoljno zavzdihne.
1: To je bila oddaja Parnas.

0: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
1: Ja, v Stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
0: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan Stražišče.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
3: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
6: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Barva. Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiu Kranj.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Oh, polet mi je vroče, pozime zebe, novo izolacijo in novo fasado potreba.
2: Ja, seveda, takoj v Top Dom prodajni center Dom Trade v Žabnico, Kranj ali pa Lesce, kjer imajo izolacijo in fasadne sisteme priznanih proizvajalcev.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. canifit.si. Aktivni popasje.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
6: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Wow, bubble tea. Piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
5: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.com. Kasi.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na radiju Kranj.

0: vami u sobotnem jutru Tilen Lotrič.
1: Gorenska, Gorenci in predvsem moje drage Gorenke, želim vam eno lepo dobro jutro. Tilen Lotrič sem z vami v Gorenskem jutru in tole sobotno jutro preživljamo skupaj ob družbi dobre glasbe, ker pa je še zgodaj, ker je zjutraj, začnemo z eno kavico, mirno glasbo, potem pa nadaljujemo naš tempo. Spomnimo se, kaj je ta teden potekalo v Ljubljani. Ja, nič drugega kot poletna noč, kako je bilo, povemo v nadaljevanju. Ostanite v moji družbi in še enkrat lepo dobro jutro.

Ja, lepo dobro jutro, Gorenjska, Tilen Lovrič sem v vaši družbi in soboto preživljamo skupaj. Je pa za nami en zanimiv teden, v tem tednu se je namreč zgodila poletna noč. Ja, in tudi letos je napolnila Kongresni trg v Ljubljani, tokrat v znamenju enega najbolj prepoznavnih glasov slovenske glasbe, Ota Pestnerja. Gre za tradicionalni gala koncert, ki že leta ohranja spomin na slovensko popevko in največje skladbe domače zabavne glasbe, je bil letos posvečen Pestnerjevi 70-letnici in njegovemu izjemnemu glasbenemu opusu. Gre namreč za ustvarjanje, ki je na odru že več kot 50 leti. Njegov glas pa povezuje različne generacije in različne žanre, od popevke, swinga, gospla do narodno-zabavne glasbe. No, na poletni noči so tokrat tako zazvenele njegove največje uspešnice, med njimi tudi skladbe, ki so postale del slovenske glasbene zakladnice, seveda v spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija. So jih interpretirali številni znani slovenski glasbeniki, večer pa je bil predvsem poklon umetniku, ki je pomembno zaznamoval domačo in glasbeno zgodovino. Poletna noč ni samo koncert, ampak poletni ritual prestolnice. Jaz grem vsako leto poslušati, ker je to res nekaj res lepega. Gregor Ravnik, Patinkara Kovač, Helena Blagne, Kvatropirci, Samo Kališnik, Čikas, Modrijani, vse to in še več smo lahko slišali ta teden na Kongresnem trgu. In v tem trenutku dajmo si privoščiti res eno pravo, tisto poletno noč. Uživajte.

0: Lepo dobro jutro, voščim Gorenjska, Tilen Lotrič vam delam družbo. Nič 822, 55, če na cestah opazite kakšno posebnost, drugače pa srečno, varno in počasi naredimo vedno seveda tudi reševalni pas. Dobra glasba nas čaka v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi. Dobro jutro.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
7: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Lepo dobro jutro, Gorenjska, Tilen Lotrič, vam delam družbo na vaših najljubših frekvencah Radia Kranj. In evo, v tem trenutku vas vse skupaj povabim, da pogledate malo našo spletno stran radiokranj.si, naš Instagram ali TikTok. Na naši spletni strani pa lahko seveda prisluhnete tudi podcastom, različnim pogovorom, oddajam, tako da je zanimivo, seveda ostanite priklopljeni tudi na naših frekvencah za dobro glasbo, ampak kakorkoli že, na Instagramu, TikToku boste lahko videli, kaj se dogaja na našem radiju, tudi v zaodarju, ko pridejo glasbeni gosti, ko se imamo fino. Teh posnetkov je res veliko, tako da, če odprete, boste imeli kar zabavno dopoldne. Dobro jutro vam želim, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
5: Zato skočite v tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
4: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
5: Tačka Jesenice. Spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
6: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V mariborskem UKC so rešili zaplet z radiologi. Po posredovanju ministra za zdravje so podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, čeprav je še nekaj ur prej kazalo, da sedmerica ustanovo dokončno zapušča. Predstojnica radiologov pravi, da je to zlasti dobra novica za bolnike, saj bi odhod pomenil težave, zlasti za zelo bolne, denimo po možganski kapi. V Iranu so se začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja. Hamenej je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Oblasti pričakujejo, da se bo od njega samo v Teheranu v prihodnjih 3 dneh poslovilo med 15 in 20 milijonov ljudi. Ob slovesnosti so se zbrale množice z rdečimi zastavami, ki simbolizirajo maščevanje, slišati pa je bilo tudi vzklike proti Združenim državam Amerike. Združene države Amerike pa danes praznujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od Britanskega imperija. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo v veljavi zelo strogi varnostni ukrepi. Predsednik Donald Trump je medtem na slovesnosti pri gori Rushmore, ki je potekala na predvečer praznika, izpostavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo. Prav tako je ostro napadel komunizem in pozval k vrnitvi ameriške identitete.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Od 8 do 12 bo z vami Tilen Lotrič.
4: Lepo dobro jutro, Gorenjska, 9 je ura, Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi, Gorenjsko jutro poslušate. In ja, prvi julijski vikend, ne, tople julijske noči in še bolj topla julijska jutra. Poletna noč je za nami, no nekaj zelo posebnega pa je pred nami. Melodije, morje in sonca se zgodijo danes večer. V tej uri pogledamo tudi, kaj se dogaja z vikend na Gorenjskem, tako da ostanite v moji družbi in seveda, da boste imeli sveže informacije in da česa ne boste spustili. Začnemo pa kot vedno z dobro glasbo. Dobro jutro.

Dragi Gorenci, Tina Lotrič sem v vaši družbi, eno lepo dobro jutro voščimo sem skupaj na Radiu Kranj. In ja, tako kot obljubljeno, v tem trenutku pogledamo, kaj se dogaja za vikend na Gorenjskem. Danes v soboto mednarodno tekmovanje v kuhanju ribje čorbe poteka v Lendavi od 12. naprej, tako da ena ideja za izlet, pa interaktivna predstava srednjeveške kulture in orožja z delavnico tradicionalnega lokostrelstva se zgodi na Bledu v hotelu ob 14. pa 45. festival Melodije, Morja in Sonca v Portorožu v auditoriju ob 20.30. Malo več o nastopajočih povemo tudi v nadaljevanju. Danes večer v Kranju nastopa ob 19. tudi Adi Smolar, pa Zvita Feld na Pridomžalah tudi ob 19. No, jutri, v nedeljo, pa nastopa Aleksander Mežek in Gal Gjurin v Vrbi, Prešernova hiša ob 8:30 zvečer, pa furmanski praznik se zgodi v Postojni ob 9. zjutraj in seveda lahko spoznate tudi grofa in grofico na Blejskem gradu od 10. ure naprej. Mi pa gremo z dobro glasbo naprej, potem pa kot obljubljeno v nadaljevanju povemo, kaj se dogaja danes na Melodijah Morja in Sonca in kdo so tekmovalci, za koga bomo navijali.

0: Lepo dobro jutro, voščim Gorenjska, Tilen Lotrič vam delam družbo. Nič 822, 55, če na cestah opazite kakšno posebnost, drugače pa srečno, varno in počasi naredimo vedno seveda tudi reševalni pas. Dobra glasba nas čaka v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi. Dobro jutro.
1: Mesarstvo Kalan, ko veš, da dobro ješ. Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, letno poletno.
2: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji.
4: Po več oblačnosti, popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Lepo dobro jutro, dragi moji, Tilen Lotrič sem v vaši družbi, no in danes je en poseben dan, posebna sobota, danes se zgodi MMS, melodije Morja in Sonca, ki imajo v slovenskem glasbenem prostoru eno posebno mesto. Festival se je začel leta 1978 v Piranu in skozi desetletja postal eden najbolj prepoznavnih poletnih glasbenih dogodkov. Pri nas njegova prednost je prav to, da združuje slovensko popevko, lahkotnejši pop, morsko vzdušje in seveda tekmovalni naboj in na tem odru so se skozi leta predstavila številna velika imena slovenske glasbe. Festival pa je dal tudi kar nekaj skladb, ki so ostale zapisane kot poletne uspešnice. Melodije Morja in Sonca niso samo glasbeni večer, ampak tudi del poletne tradicije slovenske obale. Portoroški auditorij vsako leto postane prizorišče novih pesmi, znanih izvajalcev, svežih imen in seveda melodij, ki dišijo po morju, soncu in poletju. Letoš festival praznuje že 45. izvedbo, zato pa gre še za en koncertni večer, gre za nadaljevanje dolge zgodbe festivala, ki že skoraj pol stoletja povezuje glasbo, občinstvo in pa poletni utrip Portoroža. Znani so seveda tudi že nastopajoči, ki bodo danes večer, 14 skladb se bo izvedlo, med izvajalci pa Daniel Popovič, Gal Gjurin, Gašper Riffel, Oto Pesner, pa Mef in Marina in tudi mlajši in seveda sveži glasbeni ustvarjalci. Organizatorji pravijo, da je bil izbor zahteven, ker je na festival prispelo kar 95 skladb, no letošnja posebnost pa je tudi jasna omejitev uporabe umetne inteligence pri ustvarjanju glasbe. Festival želi seveda poudarjati in zaščititi človeško kreativnost. Torej danes večer gledamo MMS in upamo, da najboljši tudi zmaga. Dobro jutro.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
3: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Morje.
8: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Grand.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalo po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Po ocenah britanskih novinarjev je bilo v vojni ubitih že med 417.000 in 510.000 ruskih vojakov, kar je precej več od uradno potrjenih številk. Glasbena zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce pa sta si večno zvestobo obljubila na razkošni poroki v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Poročni obred je vodil igralec in komik Adam Sandler, slavja pa se je udeležilo okoli 1000 svatov. Dvorano so za to priložnost spremenili v velik vrt s cvetjem in zelenjem, okolico prizorišča pa zaradi varnosti zaprli za promet. Že večer pred poroko sta za družino in najbližje prijatelje pripravila zasebno poročno večerjo. Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Ob prvi vikend kavi je z vami Tilen Lotrič.
3: Gorenci, lepo dobro jutro, voščim, Tilen Lotrič, vam delam družbo v Gorenskem jutru in tole soboto, prvo v juniju, v juliju, pardon, preživljamo skupaj, evo, tako hitro čas beži, ale. Dopusti so se začeli, vročina pritiska, o tem v nadaljevanju povemo pa tudi, kaj vas čaka v ponedeljek, dragi poslušalci, na nič 30, 200, 120 boste nekaj poslali in mogoče tudi nekaj dobili, no več o tem pa v nadaljevanju, ostanite v moji družbi, zdaj pa dobra glasba, uživajte.

Lepo pozdravljeni, Gorenci, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi. In kot prej sem omenil, imam za vas eno presenečenje, oziroma nekaj se bo zgodilo v ponedeljek, ker ne smete zamuditi, torej v Gorenskem jutru ali v Gorenskem popodnevu. Podelimo pozitiven paket Gorenskega jutra, gre za paket presenečenja našega radija, tako da lahko že danes napišete, ne, na nič 30, 200, 120, zakaj se veselite ponedeljka, zakaj so ponedeljki posebni, zakaj ga ne marate, kakšne imate plane, karkoli že, naš namen je polepšati vam ponedeljek in seveda tudi nam, ker smo tudi mi veseli, ko ste vi veseli, tako da nič 30, 200, 120, napišite SMS, kakšen ponedeljek vas čaka, kakšni so plani in mogoče, ja, prvi zadanete paket našega radija, oziroma kot rečeno, pozitivni ponedeljkov paket Gorenskega jutra. Ostanite z nami še naprej, dobra glasba prihaja, kot vedno. Dobro jutro.

0: Lepo dobro jutro, voščim Gorenjska, Tilen Lotrič vam delam družbo. Nič 822, 55, če na cestah opazite kakšno posebnost, drugače pa srečno, varno in počasi naredimo vedno seveda tudi reševalni pas. Dobra glasba nas čaka v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi. Dobro jutro.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi? Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
3: Kampo material za gradnjo in obnovo. V Top Dom, Dom Trade. Žabnica, Lese in Kranj.
4: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
5: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
10: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje na Radiu Kranj.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjska, lepo pozdravljeni, Tile Lotrič, sem v vaši družbi. Tole jutro, tole soboto preživljamo skupaj ob družbi dobre glasbe. No, nekaterim glasba mogoče malo manj paše, poleti sploh na plaži, vam bolj pašejo knjige. No in zdaj me zanima, katera je tista knjiga oziroma kakšne knjige si Slovenci na počitnice najraje odnesemo s seboj. No, več o tem pa Nika Svetel iz mestne knjižnice Kranj.
1: Odhajajo. Mi, na primer, imamo spodaj, že to se čist fizično vidi, v kleti imamo zelo veliko skladišče, kjer imamo te duplikate knjig, ki se v bistvu čez leto ne sposojajo tukaj in pred poletjem mi to množično tovorimo na police, ker so police izropane, tako da še vedno je ta trend, da ljudje nosijo seboj. Večinoma pa res to, da pač bolj lahkotno branje, ampak ja, zelo različno je pa res. Kriminalke in biznesski romani takrat iz skladišča množično se silijo na zgornje police, tako da to je definitivno še vedno trend.
0: Ja, odlično, ne? Lepo slišati, da so knjige še vedno prva izbira Slovencev, da jih vzamemo na dopust. Ja, če ste pa v avtu, kje doma in imate radio na glas, dajte ga še bolj na glas, ker prihaja dobra glasba. Dobro jutro in uživajte.
2: Nova priložnost je za ovinkom, pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si, sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na radiju Kranj.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, ter tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo in uspešno prihodnost. 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od britanskega imperija bodo sicer v ZDA bučno proslavili. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 tudi sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo veljali poostreni varnostni ukrepi. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov in sporazumevanje z domačini. Med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem in dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Z vami v pižami to soboto. Tilen Lotrič.
5: Gorenska, lepo dobro jutro, dober dan tudi za kogarkoli že. Upam, da ste dobro, vročina že pritiska na polno in mi pritiskamo na polno. Veliko se dogaja za vikend na Gorenskem. Kaj točno ostanite v moji družbi, vam povem v nadaljevanju, še prej pa samo dobra glasba. Dobro jutro, dober dan.

Eno lepo dobro jutro, voščimo sem skupaj, dragi Gorenci, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi in tole prvo julijsko soboto, tople julijske noči in tople julijska jutra preživljamo skupaj na frekvencah Radija Kranj in kot obljubljeno v tem trenutku pogledamo, kje lahko prvo toplo julijsko soboto preživite tudi vi. Danes poteka mednarodno tekmovanje v kuhanju ribje čorbe v Lendavi ob 12. ure naprej, tako da evo ena taka ideja za izlet, pa poteka predstavitev srednjeveške kulture, orožja, delavnica s tradicionalnim lokostrelstvom na Bledu ob 14. poteka pa danes večer tudi 45. festival Melodije Morja in Sonca v Portorožu v auditoriju 20.30, seveda pa tudi prenos po televiziji. Adi Smolar bo v Kranju ob 19. pa Zvita Feltna v Domžalah, prav tako ob 19. No, Aleksander Mežek in Gal Gjurin pa nastopata v Vrbi v Prešernovi hiši ob 8.30 zvečer jutri v nedeljo, ko se pa zgodi tudi furmanski praznik v Postojni, v Jami seveda od 9. ure dalje, pa spet lahko se oglasite na Bledu na Blejskem gradu in spoznate grofa in grofico. Jaz bom danes večer sigurno gledal Melodije in Morja in Sonca, mogoče kdo od vas fuzbal, začenjajo se tudi kolesarske dirke, ja, tako da bo pestro po Sloveniji, bo pestro tudi na cestah in ko smo ravno pri cestah, če opazite kaj novega, nič 80, 22, 55, da bomo prvi tisti obveščeni in prav tako vi tisti, ki boste prvi izvedeli, kaj se na cestah dogaja. Lep dober dan oziroma dobro jutro.

0: Lepo dobro jutro, voščim Gorenjska, Tilen Lotrič vam delam družbo. Nič 822, 55, če na cestah opazite kakšno posebnost, drugače pa srečno, varno in počasi naredimo vedno seveda tudi reševalni pas. Dobra glasba nas čaka v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi. Dobro jutro.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorenjska, lep dober dan, oziroma dobro jutro, kakorkoli hočete. Želim Tine Lotrič samo vaši družbi. In evo, gorenjsko jutro oziroma sobotno jutro se poslavlja od vas v tem trenutku. Želim vam lepo soboto, še naprej polno enih stvari se dogaja na Gorenjskem, tako da upam, da jo izkoristite, mogoče tudi za skok v morje ali pa jezero, kakšno reko, kaj ti Gorenjska res ponuja marsikej. Lepega danes zvečer poteka pa tudi MMS, tako da bo polno glasbe tudi zvečer, seveda polno glasbe pa bo tudi v nadaljevanju pri nas. Tako da uživajte in radio na glas. Čau, čau.
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške. V nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalo po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Po ocenah britanskih novinarjev je bilo v vojni ubitih že med 417.000 in 510.000 ruskih vojakov, kar je precej več od uradno potrjenih številk. Glasbena zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce pa sta si večno zvestobo obljubila na razkošni poroki v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Poročni obred je vodil igralec in komik Adam Sandler, slavja pa se je udeležilo okoli 1000 svatov. Dvorano so za to priložnost spremenili v velik vrt s cvetjem in zelenjem, okolico prizorišča pa zaradi varnosti zaprli za promet. Že večer pred poroko sta za družino in najbližje prijatelje pripravila zasebno poročno večerjo. Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Virdomžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Da na domačem vrtu požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
2: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
8: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
9: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
9: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
12: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: i Radio Player na Splitu i na Dabu.
1: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
4: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu se začenja kongres skrajno-desne stranke Alternativa za Nemčijo. A bolj kot to, da bodo izbirali novo vodstvo, so v spredju napovedani protesti, na katerih organizatori pričakujejo do 50 tisoč ljudi. Zaradi možnosti izgredov je policija v mesto napotila več tisoč policistov iz vse Nemčije. Dogodek poteka v času, ko javnomnenjske raziskave kažejo, da je Alternativa za Nemčijo 27-odstotno podporo trenutno najbolj priljubljena politična stranka v državi. Sedemletni Miloš, ki se bori s hudokožno boleznijo, je le prejel gensko zdravljenje. Zdravilo so nanesli neposredno na odprte rane, kjer genska terapija deluje lokalno in kožnim celicam omogoči tvorbo beljakovine, ki mu zaradi prirojene genske napake manjka. Prizadevanja, da bi zdravilo le prejel, so trajala več kot leto dni, zdaj pa je končno postalo dostopno tudi v Sloveniji, zato bo zdravljenje na voljo še drugim bolnikom, ki izpolnjujejo pogoje. Miloševa družina verjame, da bo zdravljenje dečku prineslo manj bolečin in lepše otroštvo. Nenavadna nesreča pa se je zgodila ob obali ameriške zvezne države Georgia. 13-letnega dečka je med ribolovom ugriznil skoraj 1,80 m dolg morski pes, ki so ga s prijatelji ujeli na trnek. Medtem, ko so ga skušali osvoboditi, pa je morski pes dečka ugriznil v stegno. Poškodovanega najstnika so po prvi oskrbi z reševalnim čovnom prepeljali v bolnišnico.
0: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
2: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
3: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lese, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kran. Gorenjski presek.
4: Lepo pozdravljeni v Gorenjskem preseku na Radiu Kran v pregledu aktualnih dogodkov in dogajanja zadnjega tedna na Gorenjskem in v Kranju. Mestna občina Kranj je postavila 11 novih sončnih elektrarn in preverila kakovost kopalnih voda v Kranju in okolici. V Medvodah danes pričenjajo poletni festival Poletje med vodami. V Tržiču že vabijo razstavljavce, ki bi želeli sodelovati na letošnji Šuštarski nedelji. Globe za kampiranje na črno v okolici Julijskih Alp letos višje. Poslušate Gorenjski presek, dobr dan. Mestna občina Kranj je v sodelovanju z zasebnim partnerjem namestila sončne elektrarne na 11 javnih stavbah v občini. Elektrarne so postavljene na 7 kranjskih osnovnih šolah, strehah 2 vrtcev, na strehi olimpijskega bazena in dvorane stražišče, ter so že priklopljene in povezane v omrežje. Njihova skupna moč je skoraj 2 megavata. Ena elektrarna bi morala stati tudi na strehi zdravstvenega doma Kranj, a se je streha stavbe izkazala za problematično, zato sta moč elektrarne prevzeli osnovna šola Orehek in osnovna šola Simona Jenka. Poleg objektov, ki bodo elektriko proizvajali, bodo v skupnost vključeni tudi številni drugi javni uporabniki, ki bodo proizvedeno energijo uporabljali za izvajanje svojih dejavnosti. Med njimi so športni objekti, krajevne skupnosti, zdravstvene ustanove ter enote vzgojno-izobraževalnih zavodov. Prvi letošnji rezultati analiz naravnih kopalnih voda v mestni občini Kranj potrjujejo, da sta za kopanje primerna Čukov Bajer in Kokra pri Kosorepu. Na Savi pa kopanje trenutno odsvetujejo. Mestna občina Kranj tudi letos spremlja kakovost vode na treh najbolj obiskanih naravnih kopališčih. Prvo letošnje vzorčenje je bilo opravljeno sredi junija. Analize so pokazale, da sta kakovost vode v Čukovem Bajerju in na Kokri pri Kosorepu skladni s priporočili. Kopanje na Savi pri Savskem otoku pa trenutno ni priporočljivo zaradi onesnaženja, ki je posledica kratkotrajnega vpliva, obilnejših padavin in površinskega odtoka v dneh pred vzorčenjem. Ker se kakovost vode v rekah in jezerih zaradi padavin, višine vodostaja in drugih naravnih dejavnikov lahko hitro spremeni, bo mestna občina Kranj meritve v poletnih mesecih izvedla še enkrat.

0: še vedno poslušate Gorenjski presek na Radiu Kranj. Dober dan. Ta vikend se v Medvodah začenja poletni festival Poletje med vodami. Več o festivalu pa Matej Ulčar z vrst organizatorja.
1: Obiskovalci si bojo lahko ogledali oziroma prisostovali trem kino predstavam in pa trem koncertom. Zdaj začenjamo najprej začetek julija, 4. julija z animiranim filmom Minioni in pošasti in to bo prvi dogodek. 30. julija težko pričakovani poletni blockbuster Odiseja, potem pa 31. julija koncert, prvi koncert v bistvu v letošnjem sklopu, to bodo Zmeljkov na Jasi ob taborniški hiški v Preski. Potem pa spet se prezrcalimo na konec avgusta, ponovno najprej kino na tržnici, tokrat Tačke na patrulji, Didon film, ponovno nekako bolj nagovarjamo družine in pa nadaljujemo potem v Snedniku 28. avgusta s koncertom Ena na ena s Tomijem M. in Guštijem.
0: Poletje med vodami v Medvodah tudi letos ponuja pestro ponudbo dogodkov v poletnem času v obliki koncertov in kino večerov pod zvezdami na širšem območju sotočja Save in Sore. Nadaljujemo pa v Tržiču. Tržič bo tudi letos prvo septembrsko nedeljo zaživel v znamenju čevljarske, usnjarske, obrtne in rokodelske dediščine. 6. septembra bo potekala tradicionalna šuštarska nedelja, ena najbolj prepoznavnih prireditev v mestu pod Karavankami, kjer lahko obiskovalci spoznavajo bogato etnološko in kulturno izročilo kraja. Na občini vabijo vse ponudnike obrti, rokodelce, gostince in druge, ki bi si želeli predstaviti svoje izdelke, storitve ali promocijsko ponudbo. Prednost pri sodelovanju bodo imeli tržiški rokodelci, obrtniki in gostinci, saj želijo organizatorji ohraniti lokalni značaj prireditve. Letošnja prijava poteka prek spletnega obrazca, s čimer želijo organizatorji poenostaviti postopek in se izogniti nepopolnim prijavam. Rok za prijavo je 31. julij, kasnejše prijave niso mogoče.

na Radiu Kranj. V tej uri povzemamo dogajanje preteklega tedna, tole je Gorenjski presek. Mestna občina Kranj je začela sanacijo zahtevnega plazu v Čepuljah. Skupaj s prenovo cest in odvodnjavanja bo zanj namenila nekaj manj kot 1 milijon evrov. Glavnina gradbenih del bo zaradi potrebe po večtedenskih popolnih zaporah cest potekala med šolskimi počitnicami. Zato občina prebivalce in uporabnike cest prosi za razumevanje in potrpljenje. Sanacija bo potekala na območju objekta Čepulje 3 ter na križišču cest proti Planici in Strmci. Najzahtevnejša dela bodo obsegala izgradnjo pilotne stene in predhodno zaščito temeljev omenjenega stanovanskega objekta. Zgrajenih bo 74 pilotov dolžine od 4 do 6 metrov, urejeno bo križišče cest, hkrati pa na širšem območju Čepul obnovljeno cestišče v skupni dolžini več kot 0,5 kilometra. Zaradi popolne zapore cest od Čepulj proti Planici, nekaj časa pa tudi proti Strmci v Sevški dolini, klasičnega obvoza ne bo. Za potrebe intervencij je urejena začasna pot čez Lavtarski vrh proti Sevški dolini. O zaporah cest bo občina sproti obveščala javnost, že sedaj pa vsak dan od 7.30 zjutraj do 17. ure velja popolna zapora ceste od Čepulj proti Planici, v prihodnjih tednih pa bo zaradi težke mehanizacije in strmega terena cesta nekaj časa zaprta tudi po noči. Kolesarske dirke za veliko nagrado Kranja, ki je običajno potekala konec avgusta, letos ne bo. Organizator Kolesarski klub Kranj je bil zaradi pomankanja finančnih sredstev primoran odpovedati letošnjo izvedbo najstarejše slovenske mednarodne kolesarske dirke kategorije UC1-1. Dirka v svoji 57-letni zgodovini ni bila odpovedana niti v obdobjih gospodarskih kriz ali med epidemijo COVID-19. Kljub odpovedi bodo v Kranju v skladu z zagotovljenimi sredstvi izpeljali več kolesarskih prireditev ter s tem, kot so poudarili, še naprej prispevali k športnemu utripu mesta, razvoju kolesarstva in delu z mladimi.

0: Pozdravljeni nazaj, nadaljujemo pa z vlaganjem rib v reko Savo. Ribiška družina Kranj je v sodelovanju z mestno občino Kranj in partnerji v reko Savo uložila mladice sulca in lipana. Vlaganje predstavlja nadaljevanje prizadevanja za ohranjanje ribjega staleža in biotske raznovrstnosti v Savi, nam je povedal Darko Zorko, predsednik ribiške družine Kranj.
1: Vložili smo sulca in lipana, sulca smo vložili 300 kosov, lipana pa 100 kosov, populacija je pa mešana samci in samice.
2: V naši ribiški družini s vsemi temi, ki nam pomagajo, savskimi elektrarnami, mestno občino Kranj in kot so sanare HNG, zelo stremimo k temu, da vlagamo avtoktono vrsto ribe v ta del naše porečje, katerega upravljamo, ribiška družina Kranj, in zato smo vložili sulca in lipana. Prečasno smo tudi že vložili potočno postrv.
0: Vlaganje rib je del dolgoročnih aktivnosti za ohranjanje kakovostnega vodnega okolja in krepitev populacij domorodnih ribjih vrst. Sulec, največja sladkovodna plenilska riba v Sloveniji, pa za svoj razvoj potrebuje čisto, s kisikom bogato vodo ter dobro ohranjene rečne habitate.
2: Vsaka riba ima svoj, ko bi rekel, svoj prostor, katerega zavzema in tudi prehranjevalne verigi. In vložili smo sulca, ki je, ko bi rekel, vrh naše vode kot plenilska riba, največji plenilc v tekočih vodih v Sloveniji je sulc. Tega in on skrbi za to, da se populacija določene ribe ne razmnoži in tudi, da je bolno ribo jo odstrani, tako da skrbi za to. Lipan je pa riba, katera mu je, ko bi rekel, zelo blizu za lovit, zato se tega nota tudi vloži. In lipan ima pa tudi to, ker skrbi za to, da je v vodi od teh mušic, tega manj, vsega tega, tako da je to. Tako da pravimo, vsaka riba ima svoj namen v vodi, katerega zasede.
0: Ribiška družina Kranj je predtem v letošnjem letu v Kranjske reke in potoke že vložila tudi ščuko, smuča, šarenko, potočno postrv in krapa.

0: Za konec gorenjskega preseka, ki ga trenutno poslušate, pa še v Julijce. Občine na območju Julijskih Alp zaostrujejo boj proti nedovoljenemu kampiranju in prenočevanju. Po lanski spremembi zakonodaje so uvedle enotno globo v višini 500 evrov, saj so bile dosedanje kazni po njihovem mnenju preniske in pogosto celo nižje od cen nočitev v urejenem kampu. Občinski redarji v občinah, kjer nova pravila že veljajo, kršiteljem lahko izrečejo novo, višjo globo, lahko pa se odločijo, da bodo kršitelja kaznovali ali ga zgolj upozorili. Težava pa nastane na območju Triglavskega narodnega parka. Tam naravovarstveni nadzorniki za nedovoljeno prenočevanje lahko izrečejo le 100 evrov globe, ki se ob takojšnjem plačilu zniža na 50 evrov. Če enakega kršitelja obravnava občinski redar, pa je kazen lahko 500 evrov. Višina globe je tako lahko odvisna od tega, kdo kršitelja odkrije. Če redar deluje samostojno, lahko uporabi občinski odlok. Če pa je v skupni patrulji z nadzornikom, naj bi globo izrekel nadzornik, pri čemer se uporabi milejša predpisana kazen. Za Triglavski narodni park je taka ureditev nelogična. Nedovoljeno kampiranje je pogosto prav na območju parka, kjer so pritiski na naravo največji, kazen pa je tam lahko bistveno nižja kot v občinah zunaj neposrednega režima parka. Zato predlagajo spremembo zakonodaje, da bi bile kazni za enako kršitev usklajene. Občine sicer pričakujejo, da bo višja globa imela odvračalni učinek predvsem v poletnih mesecih, ko je nedovoljenega prenočevanja največ. Prve kršitve sicer beležijo že v spomladanskih mesecih, največ pa jih je običajno julija in avgusta. Nadaljujemo v Kranju. Zavod za šport Kranj je pripravil ugodnosti za obiskovalce letnega kopališča. Do konca poletne sezone so v prodaji kuponske vstopnice, komplet desetih prinaša 25% popust. Nakup vstopnic je možen na recepciji letnega kopališča Kranj. Akcija velja do konca poletne sezone. Toliko smo vam za danes pripravili v oddaji Gorenjski presek na Radiu Kranj in vam želimo lepo nadaljevanje tega sobotnega popoldneva še naprej.
1: To je bil Gorenjski presek na Radiu Kranj.
2: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine na
4: za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lese, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki sta za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radio Kran.

Mamo Radi. Твои най-любши хити. In 2 е 7.

0: me sad. Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut. Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček D.O. Visoko. Telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.
1: Oddaja Parnas.
2: Mesto v oblakih je nov roman Antonija Derja, avtorja svetovne uspešnice Vsa ta nevidna svetloba, prejemnika Pulitzerja, ki se je prodal v več kot 15 milijonov izvodih. Roman poveže nepozabno skupino sanjačev in odpadnikov iz preteklosti, sedanjosti in prihodnosti ter pokaže, da se da preživeti tudi najbolj brezupne trenutke. V 15. stoletju sirota Ana živi za veličastnim obzidjem Konstantinopla. Nauči se brati in v tem prastarem mestu, ki slovi prav po knjižnicah, najde brškone zadnji izvod stoletja stare knjige, zgodbe o pastirju Etonu, ki koprni po tem, da bi se spremenil ptico in odletel v utopično rajsko mesto na nebu. Za obzidjem je Omer, fantič s podeželja, ki so ga poklicali v sultanovo vojsko, ki bo zavzela mesto. Njune poti se križajo. V knjižnici v Vidahu v današnjem času se 80-letni Zeno s petošolci pripravlja na uprizoritev Etonove zgodbe, ki je vsem preizkušnjam navkljub preživela mnogo stoletij. Med knjižničnimi policami je skrita bomba, ki jo je tja podtaknil idealistični najstnik Seymour. In v netako daljni prihodnosti na medzvezdni ladji Argos Konstance sama v komori na izrezke žaklja prepisuje Etonovo zgodbo, ki jo je pripovedoval oče. Ana, Omer, Seymour, Zeno in Konstance so sanjači in odpadniki, katerih življenja se neverjetno povežajo. Der nas svojo čarobno domišljijo popelje v svetove, ki so tako dramatični in privlačni, da za hip pozabimo na svojega. Prisluhnite odlomku. Zeno sname vse zavese. Stolov potegne zaščitne prevleke, podpori z mečo smeti, žganico izlije v odtok. Z vseh polic pobere vse porcelana strdečelične otročičke, jih zloži v škatle in vse skupaj pošlje v trgovino staro robo. Posvoji priletnega 30-kilogramskega lisastega psa po imenu Luter, ga prepelje v hišo, v skledo strese govedino iz pločevinke in gleda, kako Luter vse to pogoltne. Potlej pes prevohlja svoje novo okolje, kot da ne more verjeti, da se mu je nasmehnila sreča. Zeno na zadnje z jedilne mize potegne razbarvani čipkasti tekač, iz gornjega nadstropja prinese kartonasto škatlo in razloži knjige po stari, lisasti orehovini. Natoči si skodelico kave, odvije novo beležko iz lakeportske drogerije, Luter se mu zvije čez stopala in globoko, zadovoljno zavzdihne.
1: To je bila oddaja Parnas.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
4: V vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
5: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
4: Lačen prideš, vidiš, kupiš 24 ur na dan. Mesomat. Mesarstvo Kalan stražišče.
6: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
8: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Ekran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Teheranu so se začele 6-dnevne pogrebne slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja. Ta je bil ubit v izraelsko-ameriškem napadu konec februarja. Iranske oblasti pričakujejo, da se bo od njega poslovilo do 30 milijonov ljudi. Hamenejevo krsto bodo po Teheranu prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Nadžaf, nato pa ga bodo pokopali v njegovem rojstnem Mašhadu. Oblasti želijo s pogrebom pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost migranti. Obisk je sicer začel na pokopališču in spomeniku migrantom, ki so umrli med prečkanjem morja. 49-letna Slovenka pa se je na Hrvaškem zapletla v težave z zakonom. Hrvaška policija jo sumi, da je preskočila ograjo podjetja in iz kleti odnesla približno 2 kg fik, leseno lestev ter več kozarcev. Po prijavi občanov so jo policisti sledili v stanovanju, kjer je bivala in pri njej našli ukradene predmete. Zoper Slovenko bodo zaradi suma tatvine podali kazensko ovadbo. Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lese, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam D.O.O.
2: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
0: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki sta za volanom, želimo srečno pot.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
5: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
6: Poletje je še lepše, lepše, lepše.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajina je zanikala ruske trditve, da je padlo mesto Kostjantinivka na vzhodu države. Ukrajinska vojska je sporočila, da so razmere na območju res zelo hude, vendar njene enote še vedno držijo obrambne položaje. Priznava sicer, da so se manjše skupine ruskih vojakov infiltrirale v mesto in ga skušale zavzeti. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruske navedbe označil za neresnične. Kostjantinivka velja za eno ključnih obrambnih točk Ukrajine v regiji Donetsk. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana za drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pa pri pooblaščenih prodajalcih. Slovenija pa je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, pa tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo ter uspešno prihodnost.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lese, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: zvezda današnjega jutra je.
1: Dobro dan, poslušate oddajo Zvezda tedna. Z vami sem David Logar, z mano pa je
2: Anabel, živjo.
1: Živjo, lepo pozdravljena. Zdaj pa najprej povej, ti nisi primarno Gorenka, je tako?
2: Je tako, ampak sem Celjanka.
1: Celjanka. In kakšne pa so počutki, ko prideš na Gorenjsko?
2: Jaz vedno pridem sem, ko moram narediti eno kljukico, ampak sem zelo vesela, da me služba nekako vedno privleče v te kraje, ker so zelo lepi. Tako da bom zdaj po tem intervjuju šla pa še na Bled.
1: Na Bled, odlično, eno dobro blejsko knjivešno to mogoče?
2: Točno to.
1: Odlično. Zdaj pa v bistvu zanima me, kaj smo bili na Gorenjskem, ali imaš mogoče kakšen spomine, kakšen tak zanimiv koncert mogoče, kaj ti je ostal v spominju iz gorenjskega območja?
2: Joj, bolj ne kot ja.
1: V redu, no, sej, ni problem, ampak imaš pa zdaj ti nekaj noga pripravljaš. Ej, tako, mečkan, te ni bilo z nami, zdaj se vračaš, pojmo več o tem.
2: Ja, v bistvu sem nekako začela neko novo zgodbo pisati in prva, mislim, novo zgodbo, izdala bom album naslednji mesec in prva pesem iz tega albuma je že Uvidla luč sveta, naslov pesmi je April in ima tudi že video spot, tako da ga lahko ste pogledati na YouTube. Drugače pa ja, izdajam album, ki bo dost drugačen kot mogoče glasba, ki ste navajeni od mene, sploh če recimo poznate mojo pesem Ob kavi. Bo malo drugačna glasba, ampak verjamem, da vam bo všeč.
1: Kaj pa je razlog, da je mogoče malo drugačna glasba, drugačna vdih, mogoče kakšne osebne stvari, ki so se zgodile?
2: A veš kaj, jaz ustvarjam že 10 let in se mi zdi, da v 10 letih človek kar zraste, pa še vedno sem mlada, to pomeni, da sem začela pri 17 letih. In ja, pač malo sem zrasla, dorasla, stil mojega pisanja se je spremenil, predvsem pa sem dala že nekaj česa, ne, in se mi zdi, da se zdaj tudi vidi v tem novem albumu, predvsem v novem albumu.
1: Ko pišeš nove pesmi, a najprej napišeš besedilo, a najprej napišeš melodijo, kako je ta tvoj potek izgledal?
2: Jaz verjamem, da vsi glasbeniki pišemo malo drugače, ampak zame ta proces pomeni tako, da se usedem dol, vzamem kitaro in potem dansko besedilo in glasba nastajata skupaj. Tako da nič ne napišem prej, pa nič, pač grem, ko grem, pišem, kako pišem, ker pa pišem zelo v stilu pisane dnevnika, se mi zdi, da pač mi potem zelo ta rdeča nit teče in zato lahko napišem mogoče vse naenkrat in vse skupim.
1: No, ko si ravno omenila dnevnika, ne, že sama že dolgo let pišeš dnevnika, je tako?
2: Je tako, je tako.
1: In to pomeni, da tudi ta dnevnik je neke vrste navdih za tvoje pesmi?
2: Mislim, ja, se veš, včasih se pride dan, ko lahko noter napišem nekaj zelo pomembnega, nekaj, kar mi je naredil un aha moment, ampak včasih pa tudi pišem bedarije, no. Ampak definitivno se pa potem iz tega dnevnika noter raznadijo neke stvari, ki jih potem pretvorim v pesem.

0: Bubble Tea piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Autogr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
9: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
11: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

0: svet o požaru zadiši, mesarstvo Kalan poskrbi.
1: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dobro ješ.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Kam po novo streho? V top dom Domtrade, Žabnica, Lesce in Kranj.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
8: Poletje je še lepše.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču novega mostu čez Kamniško Bistrico v Domžalah se je zgodila huda delovna nesreča. Med podiranjem odra sta delavca stala v žlici bagra, ki se je zanihala, zato sta padla na tla. Eden od njiju se je lažje poškodoval, drugi pa je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Iranske oblasti želijo s pogrebom nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja svetu pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. 6-dnevnih pogrebnih slovesnosti se bo po pričakovanjih udeležilo do 30 milijonov ljudi. Oblasti dogodek predstavljajo kot simbol odpora in nacionalne povezanosti, množice pa med slovesnostmi vzklikajo pozive k maščevanju Zahodu. Hamenejevo truplo bodo poleg Teherana prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Nadža. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov ter sporazumevanje z domačini, med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem, pa tudi dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples. Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, pa na cestah Celje Vojnik, Lese, Bled, Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu Kran.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
1: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
4: Zato skočite v tačko jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
3: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
4: Tačka jesenice. Spodnji Plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu, kjer poteka dvodnevni kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo, je prišlo do spopadov med policijo in protestniki. Po podatkih policije se je na ulicah zbralo okoli 20 tisoč nasprotnikov stranke, ki so z blokadami cest skušali preprečiti prihod približno 600 delegatov na kongres. Kongres AFD sicer letos poteka natanko 100 let po nacističnem strankarskem zborovanju, kjer je Adolf Hitler predstavil nacistični pozdrav in gibanje Hitlerjeve mladine. Zgodovinari in številni politiki menijo, da je izbira datuma namerna provokacija, kar pa AFD zavrača. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost z migranti. Obisk je začel na pokopališču in pri spomeniku migrantom, ki so umrli med prečkanjem morja. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici neodvisnosti Združenih držav Amerike. Sprejetje ameriške deklaracije o neodvisnosti je označil za pomemben mejnik v svetovni zgodovini. Ob tem je poudaril, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v boju za osvoboditev izpod britanske oblasti.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, ter na cestah Hunec Postojna, Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Morje.
6: Morje tvojih najljubših hitov.
0: Samo na radiju Grand.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Večinoma jasno bo danes, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 na Primorskem okoli 31 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo več oblačnosti. Popoldne bodo možne posamezne plohe in kakšna nevihta.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Mariboru in pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, ter na cestah Hunec Postojna, Izola Strunjan ter Šmarje Koper. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Padivjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
3: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčku vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. Canifit.si. Aktivni po pasje.
1: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
4: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
4: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Ste kaj izgubili ali pogrešate? Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka vam v rubriki Izgubljenčki pomagamo najti izgubljene hišne ljubljenčke ali predmete. Sporočite nam, mi pa obvestimo poslušalce in skupaj poiščemo vašega izgubljenčka.
1: Vse je zaprto, kje naj zdaj dobim meso?
2: Ja, v stražišču, kjer ima mesarstvo Kalan, mesomat. Ne samo čevapčiče, še biftek, hrenovke in ostale izdelke lahko dobiš 24 ur na dan.
1: Lačen prideš, vidiš, kupaš 24 ur na dan. Mesomat, mesarstvo Kalan stražišče.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: mesarstvo Kalan. Ko veš, da dober ješ.
1: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si. Kampo tlakovce v top dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kran.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Vruće cine u salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 eurov i Suzuki S-Cross že od 20.990 eurov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in iskoristite vruće cine vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
2: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
1: Na voljo v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
7: Vaš pes vam daje vse, zato mu privoščite le najboljše. Na canifit.si najdete kakovost, ki ljubljenčko vrača energijo, zdravje in poskrbi za srečne skupne trenutke. canifit.si. Aktivni popasje.
8: Odgovorna urednica na Radiu Kran je Saša Zadnik.
9: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Bubble Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
3: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.